0: Govast.
1: Ushë dryson, tona kan me zëhqesh vegajum. Majsi me kit stasa, gënek ka hujkjef elektrotehnika, akcein mas në kësoh shat me të se kanus, tona kan shat me zëhqerov. Mëra mastere, vega këtem. Vega, ka hujkjef tehnika i amena me të cance, hajestanum.
0: Govazdi Hamar Zangaharen, 011

0: Govast.
1: Ushëtrysun, tonakan me zëhqesh vegajum. Majsi me kitë stasa, gënek ka hujkjef elektrotehnika, akcein mas në kësoh shat me të sakanut, tonakan shat me zëhqerof. Mëra mastera, vega ketem. Vega, ka hujkjef tehnika i amena me të cance, hajestanum.
0: Govas di Hamar Zangaharen, 0-19.